0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Salutări tuturor și în special părinților, bunicilor și educatorilor. A crește un copil în vremea noastră este unul dintre cele mai împlinitoare, dar și obositoare lucruri. Și pentru că destui simt doar vinovăție și rușine când se gândesc la perioada și stilul creșterii copiilor din preajmă, Chuck Swindoll a simțit nevoia să le adreseze un mesaj, a cărui ultimă parte o ascultați în minutele următoare. Ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu că e de făcut când ai stricat totul?
5: În cartea Părinți îndurerați, doctorul John White menționează o experiență pe care a avut-o și care merită redată și ascultată cuvânt cu cuvânt. El scrie așa: abia terminasem medicina și mi se încredințaseră prea devreme îndatoriri importante în secția de chirurgie. La un an după terminarea studiilor, eram frecvent în situația de a răspunde noaptea pentru intervenții chirurgicale de urgență într-un spital dintr-un oraș mare, dar și într-un spital mai mic aflat pe una dintre autostrăzile din Marea Britanie. Deci, este englez și lucra în camera de gardă din două spitale. El continuă: peste mai puțin de un an, deja făceam gastrectomii. E de înțeles că uneori lucrurile mergeau rău, uneori foarte rău. În sala de operații simțeam uneori că se înalță un val de panică în mine, în timp ce vedeam că operația devenea din ce în ce mai complicată și mai nereușită. Viața unui pacient sub anestezie generală depindea de mine. Anestezistul era competent în domeniul lui de expertiză, dar nu mă mai putea ajuta cu nimic. Chirurgii seniori erau la o oră distanță. Panica era însoțită de o senzație de înghețare a creierului. Mișcările mele erau grăbite, dar inutile și repetitive. Mă uitam țintă la ochii celor din echipa care mă asista, dar ochii lor doar îmi întorceau privirea cu aceeași imobilitate. În aceste circumstanțe, singurul lucru pe care îl puteam face era să-mi folosesc voința și să-mi impun să gândesc încet și clar. Fiind creștin, înălțam și rugăciuni, de cele mai multe ori panicate. Doamne, ajută-mă! Doamne, nu îngădui să meargă rău! Doamne, ajută-mă să nu fac ceva greșit, să moară pacientul! Erau incantații mute, nu erau rugăciuni. Nu îmi propuneam să comunic cu Dumnezeu, pur și simplu îmi exprimam panica în cuvinte papagalicești. Ați făcut și voi asta, nu-i așa? Sigur că Dumnezeu era îndurător, El era prezent, dar eu am înțeles că trebuia să mă opresc și să mă gândesc. Și doctorul White încheie cu aceste cuvinte: nu știu unde te afli în timp ce citești aceste cuvinte. Poate ești un părinte care se teme de viitor, un părinte care se relaxează după o criză, sau poate ești chiar în mijlocul unei crize. Trebuie să insist asupra acestei reguli de bază, și anume, trebuie uneori să te forțezi să gândești, chiar dacă nu simți că vrei să o faci. Am încheiat citatul. Dragii mei, revin asupra acestei reguli de bază. Avem nevoie de bun simț, de judecată sănătoasă în familie. Nu există magie în căminul creștin. Nu există vreo baghetă pe care să o fluturăm și situația să se schimbe. Ca părinte, ai o slujbă de făcut și nu primești mulțumiri. Uneori slujba ta nu este apreciată. Așa cum am mai spus în aceste mesaje despre creșterea copiilor, uneori trebuie să ai o discuție serioasă și fermă cu copiii tăi. Uneori e nevoie de mustrare, este nevoie de confruntare onestă. E nevoie să rămâi ferm pe poziție, să stabilești limite și să nu cedezi, oricât ar amenința sau ar țipa sau ar refuza să accepte copilul. Limitele sunt stabilite și bunul simț și judecata sănătoasă vă vor arăta cum să duceți la îndeplinire toate acestea. Vă rog să deschideți Biblia la capitolul 58 din Isaia. Citim aici despre poporul Israel când a ajuns la capătul puterilor. Deveniseră foarte religioși, așa că dacă li se spusese să postească, posteau ca niște oameni religioși, dar inima lor nu era în postul acela. Nu exista pocăință. Li se spunea să asculte de Dumnezeu, păreau că ascultă și se supun, dar de fapt nu o făceau. Totul era o chestiune de fațadă, un rol pe care îl jucau. Și într-un final Dumnezeu îi întâlnește față către față și le spune: poporul meu, ascultă-mă! Eu am gândit un post pe care voi să-l țineți, dar ați eșuat. Așa că să punem lucrurile la punct. Și din Isaia 58 vă voi da 5 pași pe care să-i urmați în procesul de recuperare, de refacere a relației cu copiii voștri. Isaia 58:7, notați vă rog, smeriți-vă. Cu asta să începeți, smeriți-vă. Domnul vorbește poporului său despre felul în care postiseră ei fără scop. Și acum le vorbește despre adevăratul post. Împarte-ți pâinea cu cel flământ și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Foarte potrivit această afirmație. Nu întoarce spatele semenului tău. Nu întoarce spatele, spun eu, copiilor tăi. Versetul 8. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Dragii mei, începeți cu smerirea. În aproape orice ofensă, mândria a jucat un rol important. Asta este ce v-a făcut să tăceți. Asta v-a împiedicat să vă duceți și să îndreptați lucrurile. Recuperarea nu poate începe cu mândrie. Asta va duce la o separare și mai mare. Deci, dacă vreți să rezolvați situația cu semenii voștri și, în acest caz, cu copiii voștri, vă sugerez să începeți cu un duh de smerenie sinceră. Asta înseamnă că nu aveți nimic de dovedit, nu aveți nimic de pierdut, nu trebuie să vă păstrați nu știu ce imagine. Ați pierdut deja respectul copiilor, așa că nu trebuie să-l recâștigați pe temelii false. Plănuiți să-i abordați cu un duh smerit. Și credeți-mă, știu despre ce vorbesc. Am trecut prin asta, am urmat acești pași. Abordarea aceasta dă rezultate. Începeți cu o atitudine smerită. Și în continuare, Isaia 58:9 spune: atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice: iată-mă. Următorul pas este rugați-vă. Rugați-vă și iar rugați-vă. Acesta este al doilea pas imperativ. Și nu mă refer la o panică asemenea celei descrise de doctorul White în sala de operații. Mă refer la rugăciunea autentică. Vă sugerez ca în timp ce vă rugați, înainte sau după ce vă rugați, să faceți o listă cu ofensele pe care le-ați provocat copiilor voștri. Faceți o listă. Va fi o listă personală. Rugați-vă: Doamne, mă mișc aici pe un teren necunoscut. Nu-mi este ușor. Nu știu cum să fac asta. Am auzit ce a spus pastorul, am înțeles principiul, dar am nevoie de ajutorul tău. Am nevoie ca tu să le deschizi ochii copiilor mei, să accepte, să audă ce vreau să le spun. Am nevoie, Doamne, ca tu să-mi dai cuvintele potrivite. Mă rog pentru toate acestea. Mă rog să-mi arăți tu momentul potrivit pentru a aborda acest lucru, pentru că nu mai putem merge înainte ca până acum. Vreau să văd o soluție, Doamne. Ajută-mă să văd recuperare, eliberare, despovărare. Deci, rugați-vă. Rugați-vă cum nu ați mai făcut-o niciodată. Spuneți numele copilului sau tânărului față de care ați greșit. Numiți-l pe cel pentru care vă faceți cele mai multe griji. Spuneți-le numele înaintea Domnului. Isaia 58:9. Vei striga și El va zice: iată-mă. Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară. Și versetul continuă, dar vreau să spun aici pasul numărul 3. Încetați să mai dați vina pe cineva. Încetați amenințările cu degetul. Vă duceți la copilul adult pe care l-ați rănit și recunoașteți că relația voastră s-a întrerupt, dar nu ați venit să-l învinuiți de ceva. niciuna dintre formulele nu mai de-ai fi făcut tu cu tare sau cu tare lucru. Sau îți amintești că tu atunci ai făcut așa ceva? Nimic de felul acesta. Arătați numai spre voi înșivă. V-ați merit și v-ați rugat pentru acest lucru. Și acum spuneți, nu mai dau vina pe nimeni. Iau vina asupra mea. Eu sunt responsabil pentru ce s-a întâmplat și pentru destrămarea relației noastre. Deci nu mai dați vina pe altcineva. Nu mai arătați cu degetul. Vreți să îndepărtați jugul? Așa trebuie să procedați. Și al patrulea pas? Puneți-vă într-o poziție de disponibilitate și de vulnerabilitate. Isaia 58:10. Dacă vei da mâncarea ta celui flământ, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întuneric și întunericul tău va fi ca ziua în amiaza mare. Când faceți acest pas, când vă arătați disponibil și vulnerabil, veți ridica vălul rușinii, umbra rușinii. Vă duceți să stați de vorbă confidențial cu copilul vostru. Vorbiți calm și deschis, cu o atitudine smerită și aș adăuga, e ok să plângeți. De fapt, le-ar face copiilor bine să vă vadă plângând din cauza felului în care v-ați purtat cu ei. Desigur, nu forțați plânsul, doar nu-l opriți dacă vă podidește. Faptul că plângeți în timp ce le spuneți copiilor povestea voastră, le spune lor că vă pasă foarte mult, că sunteți profund afectați de aceste lucruri. Nu vor profita de voi, nu vor râde de voi, vă vor respecta, poate pentru prima dată după mulți ani, pentru că vă pasă destul de mult ca să recunoașteți că ați greșit. Și rușinea va dispărea și strânsoarea vinovăției va slăbi. Vă spuneam în prima parte a acestui mesaj că eram în lacul acela rece, nesigur că aș mai putea ajunge la mal cu copilul pe umerii mei și interesant a fost faptul că am plâns. Mi-am dat seama de asta abia mai târziu. Plângeam din adâncul sufletului și spuneam printre lacrimi, Doamne, nu voi reuși, nu pot să rezolv asta. Lăsați-i pe copiii voștri să audă astfel de lucruri. Și vă spun că, în afară de cazul în care ei sunt afectați la maxim, la extrem, inima lor va fi atinsă profund. Li se va înmuia inima. V-ați arătat disponibili și vulnerabili. Ați ales momentul potrivit, ați închis ușa ca să nu mai audă nimeni și stați singuri cu ei cât este nevoie. Ce vreau să vă spun? Am să o fac cât se poate de clar. E posibil să fi trecut multă vreme de când ați avut o astfel de conversație cu unul sau mai mulți dintre copiii voștri. Greșeala încă stă între voi, distanța încă există. Puteți să faceți lista despre care vă spuneam. Poate vă amintiți că ați fost preocupați, sau că v-ați pierdut prea repede cumpătul, sau că i-ați făcut de râs pe copiii voștri, sau ați profitat de ei până la punctul în care ați abuzat în vreun fel, verbal, emoțional, poate chiar și fizic. Și trebuie să le spuneți ceva de genul, știi, fiule, a trecut multă vreme de când am stat de vorbă așa ultima oară. Și vreau să știi că am câteva lucruri să-ți spun. Simt nevoia să ți le spun. Și ce vei face tu cu ele este responsabilitatea ta. Nu voi manipula în niciun fel acest lucru. Nu voi dicta nimic. Vreau să știi că recunosc că am greșit când am făcut acel lucru. Am greșit când am reacționat așa. Am greșit, am eșuat. Mă întristează profund să știu că am procedat așa cum am făcut-o. Și vreau să știi că îmi recunosc greșeala. Asta înseamnă să te arăți disponibil și vulnerabil. E nevoie de un om mare ca să facă așa ceva. Vreau să vă spun că dacă sunteți suficient de sincer ca să spuneți asta este o punte pe care vreau să o repar cu copiii mei, atunci veți face asta. Și vă spun că Dumnezeu va onora demersul vostru. Pasul numărul 5. Aveți încredere în Dumnezeu pentru vindecare și schimbare. Notați-vă acest lucru. Încredeți-vă în Dumnezeu pentru vindecare și schimbare. Care va fi rezultatul? Uitați-vă la Isaia 58:12. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune, vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Ce frumos să aplicăm asta și părinților! Să poată să spună copiii, părinții mei sunt reparatori, restauratori, reconstruiesc. Au avut curajul să vină la mine și să reconstruiască relația care era distrusă. Mamă, tată, nu am visat niciodată că am putea avea o discuție ca asta. Sigur, e posibil să nu răspundă așa. Dar nu forțați nimic. Amintiți-vă că nu sunteți acolo ca să le spuneți ce să facă sau ce să spună. Când fiul risipitor s-a întors acasă, nu i-a dat tatălui replicile pe care să le spună ca răspuns la ce spunea el. Pur și simplu a spus, iată-mă aici, la mila ta. Așa să vă duceți și voi să vorbiți cu copiii voștri. Deci, mă încred în Dumnezeu să înceapă să reconstruiască, să repare, să restaureze și să readucă respectul, reducând distanța dintre noi și copiii noștri. Mă încred în Dumnezeu să refacă relația, care oricum nu va mai fi așa cum era cândva. Copiii erau mai mici atunci, acum este o relație între adulți. Unor părinți le ia mult timp să înțeleagă faptul că nu ar trebui să se poarte cu copiii lor adulți așa cum se purtau cu ei când erau copii mici. Nu mai aveți niciun control asupra lor, acum că sunt adulți. Tot ce faceți acum este să aduceți la lumină dorința ca Dumnezeu să vindece relația și să aducă o schimbare. El face lucruri de acest fel în fiecare zi, dragii mei. În fiecare zi se întâmplă așa ceva peste tot în lumea aceasta mare. Ce frumos ar fi ca acest lucru să se întâmple chiar în casa voastră. Încă trei lucruri și voi încheia. Trei sfaturi foarte practice. Numărul 1, nu ascundeți nimic. Nu ascundeți nimic. Ezit să folosesc un exemplu aici pentru că ne-ar distrage atenția. Dar părinții sunt foarte buni la ascuns lucruri. Mergeți la copii cu brațele și inima deschisă și nu ascundeți nimic. V-ați rugat, v-ați gândit, abordați acest lucru cu bun simț și judecată sănătoasă, așa că trebuie să înțelegeți că totul trebuie să fie clar. Vreau să știi, dragul meu, draga mea, că nu am nicio scuză pentru ce am făcut, pentru ce s-a întâmplat. Știu că te-am rănit, știu că am greșit față de tine. Deci, nu ascundeți nimic. Numărul 2. Nu grăbiți procesul. Nu trebuie să se încheie totul chiar atunci când aveți discuția cu copiii. Dacă se poate, e ideal. Adică e posibil ca fiul sau fiica voastră să se ridice de pe scaun, să vină la voi, să vă ia în brațe și să vă mulțumească la nesfârșit. Probabil însă că nu se va întâmpla așa. Greșeala a rănit prea adânc și durează de prea mult timp. Rana e prea serioasă. Și acum coaja s-a desprins și a început să sângereze, așa că nu grăbiți procesul de vindecare. Lăsați-le timp să proceseze ce le-ați spus. Și după ce ați terminat, nu vă rugați de față cu ei, Doamne, frânge-le inima, ajută-i să se pocăiască. Vă rog, eventual lăsați asta pe seama mea, a păstorului. Mă rog eu așa, voi însă sunteți mama și tata și sunteți acolo cu ei. Spuneți-le doar, îți mulțumesc că mi-ai acordat din timpul tău. Și bineînțeles, sperăm să putem spune și, îți mulțumesc că m-ai crezut. Dar apoi întâlnirea se încheie, nu grăbiți nimic. Nu vă așteptați să sune telefonul din partea copiilor în acea seară. Unii copii adulți nu răspund niciodată, dar asta nu înseamnă că nu au auzit ce le-ați spus. Și al treilea sfat practic, nu țineți la nimic din trecut. Nu vă agățați de nimic din trecut. Renunțați la tot. Lăsați totul în trecut și nu mai reveniți niciodată asupra celor lucruri. Aveți o singură întâlnire, o singură sesiune, care nu se va repeta. Nu vă duceți să le amintiți peste o săptămână că ați avut acea discuție. Doar dacă vor dori ei să redeschidă discuția. Este mutarea lor și trebuie să înțelegeți asta. Voi ați făcut tot ce era nevoie să faceți. Mi-aduc aminte că după ce am trecut eu și soția mea Cynthia printr-o astfel de sesiune cu copiii noștri adulți, un prieten consilier ne-a spus, Chuck, Cynthia, ați făcut tot ce ați putut face. S-a terminat. Voi nu mai trebuie să faceți nimic acum. Este mutarea lor. Și nu voi uita asta niciodată. A fost ceva eliberator. Și a avut dreptate. Dumnezeu a folosit discuția aceea într-un mod extraordinar. Ne vom ruga imediat. M-am adresat părinților astăzi, dar îmi dau seama că sunt și mulți copii de vârste diferite care au auzit cuvintele mele. Poate vă gândiți, mi-aș fi dorit ca mama și tata să fie aici. Mi-aș fi dorit să fie o astfel de deschidere între mine și ei. Poate că e nevoie ca voi să îndreptați lucrurile. Poate că e rândul vostru să faceți pasul următor. Poate că prin exemplul vostru vor fi mișcați de Domnul să se ocupe și ei de lucrurile pe care trebuie să le rezolve. Deci în special vouă, părinților, vă spun că ține foarte mult de voi și vă doresc să cultivați relații sănătoase, armonioase, împlinitoare, astfel încât să simțiți întreagă și continuu bucuria vieții de familie. Tatăl nostru care ești în ceruri, la încheierea acestei experiențe, asemenea unei operații chirurgicale, în urma căreia sufletele ne-au fost invadate de adevăr, ajută-ne, Doamne, să aducem balsamul vindecării. În special pentru părinții care înțeleg astăzi că aceste cuvinte li se adresează lor. Fie ca ei să le audă, să le înțeleagă și să acționeze pe baza lor. Și mă rog ca Tu să-i răsplătești pentru eforturile lor. Doamne, fă Tu ca relațiile să fie refăcute și să nu mai fie aruncată vina de la unii la alții. Fă Tu, Doamne, ca distanța dureroasă să fie înlocuită cu o relație sănătoasă, refăcută de plin. Ne rugăm pentru schimbări care să fie pe placul Tău și care să aducă eliberarea acestor familii. Avem încredere că Tu vei lucra, Tatăl nostru. Ne despărțim acum, dar rămânem în harul Tău, Dumnezeul nostru. Tu ești Cel care ne-ai dat un viitor și o nădejde. Îți mulțumim și ne rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin.

Aici se încheie mesajul de astăzi prezentat în cadrul emisiunii Viziune pentru Viață și odată cu el și seria Principii Biblice pentru Creșterea Copiilor. Sperăm că cele auzite v-au fost de ajutor. Vă mulțumim pentru atenție și interes și vă invităm să nu pierdeți următorul episod al emisiunii noastre, pentru că el va marca începutul unei noi serii de mesaje cu subiecte care vă vor stârni cu siguranță interesul. Să ne reauzim sănătoși!

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.